ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag bagong

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

Let's pray. Father God, salamat sa imong pulong, sa imong presensya nga nagpamuhat sa bisan asa nga dapat karon. Ang akong pagampo, Lord, nga imong ayuhon ang bisan unsa nga balatian karon. Sa bisan asa nga dapat, sa bisan asa nga dumugtiyog sa imong busi sa lugod. Milagroso, gamhanan ka nga Dios. Magahikap sa mga lawas, ikan sa ulo, sa tila.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

Amen. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Sa awit nga dili kabayran o sa kamatawong nga awit igsoon. At ito Diyo, di kabayran na mabutang ato na ang kundikan sa Diyos. Ang ato dalang mao ang pagdahig kaniya o ang pagkinabuhi nga ikalipay sa Diyos, mga kaibigan ko. 36 minutos makalipas ang alas 4 tungod niini oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos. O karong adlaw, is a very special day tungod it's Mother's Day. Dagang nag-comment sa atong live karon, natintimbaya sa tanang mga inahan nga naminaw, Happy Mother's Day. O sa akong nanay, pinanggang nanay nga naminaw karon diha. Posible naminaw karon sa South Cotabato, nay. Nagida na kini 82. Happy Mother's Day kanimo nay. Akong inahan, akong palangga nga nanay. Ang balaang pulong sa Diyos igsoon is ipapagaduyog sa selebrasyon sa Mother's Day. Atong tanawon ang istorya sa usa ka inahan. Inahan nga nagrisgo sa kinabuhi alang sa kaluwasan sa iyang anak. Kaluwasan sa peligro sa posibleng kamatayon. Makita kini sa libro sa Exodus kapitulo 2 mga kaigsuonan. Actually duha ka passage min story nga atong tanawon karon ang usa na sa libro sa Mateo. Pero ato ni una tanawon kining naa dinhi mga ehemplo sa mga inahan. O pinagi ni mao mga narratives nga atong tanawon karon. Aduna kitay mga pagtrunan nga makatunan labi ni Gyud sa mga inahan. Matod pa din eh, may usa ka tawo nga kaliwat ni Levi nga nagpangasawa. Exodus kapitulo 2 akong gibasa. Exodus kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 10 mga kaibigan ko. Osbon ko, Exodus kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 10 nagaingon. May usa ka tawo nga kaliwat ni Levi nga nakapangasawa og usa ka babay nga kaliwat ra usab ni Levi. Nagmabdos ang maong babay og nanganak og batang lalaki. Sa diyang nakita niya nga maayog panglawas ang bata. Gitaguan niya kini sulod sa tulo ka bulan. Apan sa diyang dili na niya matago ang bata. Nagkuha siyag basket nga hinimo sa tanom nga papiros o gibulitan niya kinig alkitran aron dili masudlan og tubig. Onya gisulod niya ang bata sa basket o gibutang kini sa may kasagbutan sa daplin sa suba sa Nilo. Ang igsoong babae sa bata mitindog sa unahan aron sa pagtan-aw kung unsay mitabo sa bata. Niadto higayuna, miadto sa suba sa Nilo ang anak nga babae sa hari sa Ehipto aron maligo. Og samtang naligo siya

ang iyang mga sulugoong babay naglakaw-lakaw sa daplin sa suba. Unya nakita niya ang basket diha sa kasagbutan. Gikuha niya kini sa usa sa iyang o gipakuha niya kini sa usa sa iyang mga sulugoon. Sa pag-abli niya sa basket, nakita niya ang bata nga nagahilak. Naluoy kaayo siya sa bata og miingon o sa kini sa mga batang Hebrohanon. Onya miduol ang igsuong babay sa bata ngadto sa prinsesa og nangutana. Gusto ka ba nga kuhaan ko og usa kay Hebrohanon nga babay nga mapasuso og maatiman sa bata alang kanimo? Mitubag ang prinsesa, sige. Busa milikaw ang igsuon sa bata og giadtoan niya ang ilang inahan og gikuyugan ngadto sa prinsesa. Mingon ang prinsesa sa inahan sa bata, dada kining bata og pasusuwa alang kanako. Atiman na siya kay suhulan ko ikaw. Busa gikuha niya ang bata og giatiman. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaibigan. Uban ko samtang ato kini tan-aon og pamalandungan. Pakitabo kani adto. Daghang patulunan ang atong pwede magkuha out of this narrative or out of this story, mga kaibigan ko. Usa sa mga manunulat nag-ingon, o tugote ko pagkutlo ni ini, nga sa tagang higayon ako ning ginakutlo, mga kaibigan ko. Sublion ako pagkutlo ang maong giingon sa usak ka manunulat nga nagaingon, a mother can't be way against the jewels of the earth. Ang usak kuno kainahan, dili katandi, bisag tapukon pa nato ang tanang bahandi sa tibuok kalibutan, liga pong katandi ang bili sa usakinahan. Napakita kini kung unsa ang value sa usakinahan. Napakita nga way igong kantidad, way igong salapi nga atong pwede ibaylo igsoon sa usakinahan. Subo lang nga na ay mga anak usahay nga sa gamay lang luna o gamay kantidad. Usahay, murag ilan ang to the extent nga murag ilan ang pasipad-an ang ilang inahan. Osbon ko, a mother can't be weighed against the jewels of the earth. Ang usa kay nandili ikatandi sa tanang bahandi, jewels sa tibuok kalibutan. Usa kay inahan na itong gitanaw karon igsuon nga naghatag akong ehemplo. Ang narrative o istorya atong gibasa, may tungod kini sa mga pangitabo dito sa Ehipto. Ehipto nga asa dito na himong ulipon ang mga katawhan sa Dios, mga Hebrohanon. Kamduman nga ang mga katawhan sa Dios igsuon, gikan sa mga kaliwat kini ni no, imong tanawon igsuon ni Abraham. O kaliwat ni Jacob, and then nahimo dayon si Joseph. Nga sa si Joseph igsuon gibaligya sa mga negosyante hangtod ni abot siya ngadto sa Ehipto. Apan tuod ang Dios nakiguban kang Joseph was promoted. Bisan tuod na bilanggo kini siya, pero napagkagawas kini siya, and he was promoted. Og nahimo siyang usa sa mga saligando og nagukpot o dakong posisyon sa Ehipto. Niabot ang panahon ni Igsoon nga adunay gutom sa dapit sa iyang pamilya nga mao ang Kanaan. That time nga asa didto miadto gikan sa panahon ni Abraham. Hangtod ipanganak si Isaac.
gipanak si Jacob og mao kini igsoon si Joseph. Now anyway, igsoon, so niabot ang gutom siyang lugar, so pinagi ni Joseph kay nagmausuagon manggod ang Ehipto tungod sa pagdumala ni Joseph. Isip sa legendo sari. So, ang pamilya ni Joseph, to make the long story short, niabot dito sa Ehipto. Og diya, misugod igsoon, daghan na kay mga Hebrano na puyo dito, og nahimo silang ulipon sa mga lugar. O niya, namatikdan sa hari, sa parao, maon itawag nila sa hari sa Ehipto, parao ang tawag. So, di na siya pangalan, kundili, may tawag nila sa ilang hari, parao ang tawag nila. Nagkatog kamanduan, kaya nagmatikdan manggod sa hari, nga nagkadaghan ang mga Hebrohanong mga lalaki. So, hadlok siya, basig mabot ang adlaw, nga malupigan na sila, ma-outnumbered ang Ehiptohanon sa mga Hebrohanon. So, ang kamanduan, patyon ang tanang mga batang lalaki. Mao na pinakakontes igsoon ni mga atong gibasa og usa sa mga inahan nga kaliwat ni Levi nga nagpangasawa sa maorgyapong kaliwat. Nagmabdos kini og nanganak og usa ka batang lalaki. Onya nakita niya nga himsog maing lawas gani pabut sa Hebrohanon, gitsulti ito nga gwapo nga bata. Iya kining gitaguan. Sa kahadlok nga patyo na ang maong bata, kay lagi ang kamanduan patyo na tanan gani adunay balaod igsoon nga ang tanan nga mga midwives o ang tanan nga magpaanak, no, sa ilang panahon. Mga na may termana mga partera kana mga magpaanak. Pag anak ka ng bata, dito dahil lock on, patyon dahil yun. Pero kung nagitipigan, gibantayan, o guwa ni maunsa ang bata, mga kaibigan magigsoonan. So, matod pa din eh, sa diyang nakita niya ang maing panglawas ang bata, gitaguan niya kinisulod sa tulo ka bulan. 3 months niyang itagotago. Ako nagtuong adunay mga sa ilang kapanon adunay mga naglibot-libot aron pagpangita o manggagmayng bata nga ilang pamatyon grabe. Pero ang usa ka ilang igsoon to makita nga luyang tanan mas gipili niya kung imong tanaw ni igsoon na nga supakon ang kamanduan sa hari. O bisan pa to nabutang sa peligro yang kinabuhi. Pero ato makita tungod siyang gugma siyang anak o siyang pagtuo. Iyang gibuhat igsoon ang pagtago sa mga bata. Og matod pa sang gibasa, 3 kabulan niyang gitaguan. Kaya nung dum ko panahon sa gira, may story akong lulob. Ang akong mama adto, siya ang mao'y pinakagamayng anak sa akong lolo ato nga time. Akong mama manggod murag ikaduwa siya kung di ko masayop ikaduwa siya. So duwa sila magsunya akong mama mao'y gamay ato panahon na. Panahon sa gira mutago daw na sila. Onya mga bata muhilak mangin ang bata. Mao ginang kabalakan kana muhilak ang bata onya na kunoy mga hapon nga mulabay na sa ila pagtakuman sa akong lolo, lula ang baba sa akong mama. Kaya muhilak magunang bata. Dabi kaya kung magkadako na, magkadako yung tingog. Mauna nga magliso, nagtago. Ang inahan sa iyang anak, ato ay kining bata, igsoon, mauni si Moses. Pero ako nagtuo nga kinis ang iyang inan, anay dakong pagtuo sa Dios, o siya nagtuo nga anay plano ang Dios para kanila mga Hebrohanon. So, niabot ang adlaw nga naglisod na siyang tago. So, nagkuha siyang basket nga hinimo sa tanom nga papiros o gibutbulitan niya kini og alkitran na igsoon na. Apan sa diyang dili na niya matago, kinsang niya, ang inahan. Ang inahan mismo igsoon,
Og siya mao ang nagkuha sa basket ngay nimo sa tanom nga papiros. So kung akong tanong igsoon, kana siya nga papiros siguro unsa na siya dahon unsa baka kana nga tanom igsoon, gibuhat na nga basket tapos gibulitan niya og alkitran aron dili masudlan og tubig. So naay waterproofing nga iyang gigamit og kini mao alkitran sumala pa din ni igsoon. Aron dili masudlan sa tubig, unya gisulod niya ang bata sa basket o gibutang kini sa may kasagbutan sa daplin suba sa Nilo. Unya iyang giinan niya ang usa ka batang babae, sige ato ning ipaanod pero imo ni siyang sundan, imo bantayan, bantayan nimo kini siya. Kay nabalumangod kini siya nga kini maong tubig mula bay kini siya didto atubangan sa palasyo. Unya ako ginagtuig soon, may madjing ginako nga nabaw-an sa inahan nga aduna gi oras matag adlaw mo ana diya ang prinsesa sa daplin sa supa. Og niatoy kayo na miat suba sa Nilo ang anak sa babae sa hari sa Ipto aron maligo. Og samtang naligo siya, ang iya masulugoong babae naglakaw-lakaw sa dapin suba. Unya nakita nila mong basket sa kasagbutan, gipakuha kini sa prinsesa. Unya sa iyang sulugoon, unya pag-abli mao ilang kakurat, nakita nila ang usa ka bata nga naghilag. Og bato naluoy kaayo siya sa bata, og mingon usa kini ka mga batang Hebrohanon. Unya ang bata ang igsuon, aning bata ang gisugo sinan, gibantayan ang bata sunasunda sa padulong, miduol umingon, pwede ba mangita ko sa kaibruhan ng babae nga magbantay? Misugot usab ang prinsesa, busa ang bata, miuli sa ilang balay ug giingnan, mama, napunitan ang batsi ang bata. Unya ako sang giingnan nga mangita og tigbantay, ma, ikaw bantay adto. Grabe. So, ang batang gipaanod, ang naghimog bantay, ang inahan mismo. Now, kung imong tanahon ang narrative ani igsoon, kung mabaw-an ang gibuhat, kay kining bata magud igsoon, na naman good sa palasyo karon. So, kumbaga medyo safety sa diha, pero peligro sa kinabuhi sa inahan, pag mabaw-an igsoon ang iyang gibuhat. So di lamang basta di ang bata mamatay kundi apil ang inahan. Pero kung imong tanawon ang istorya igsoon at makita dinhi, grabe ang pagtuo sa usa ka inahan nga naiplano ang Dios. Busa ang inahan saway pagbalibad, saway kahadlok. Miadto didto. Og sa dihang nalutas na ang bata, gidala kini sa iyang inahan ngadto sa prinsesa og gisip kini sa prinsesa nga iyang anak. Ginganlan sa prinsesa ang bata og Moses kay miingon siya, gikuwa ko siya gikan sa tubig. Now, unsa may ato magkadiri, igsoon una, usa kay inahan na kaniyang kasing-kasing nga anda mo sa klepisyo, aron lang gyud sa pagluwas sa bata gikan sa peligro sa kamatayon. Mabuning una ato makita sakripisyo sa kinahan, imagine gikan sa pagsabak sa usa ka inahan siyam kabulan. Ila nagiampingan ang bata. Hangtod sa paggawas ni ana igsoon, di sayon makatiman og bata. Nakinundom ko igsoon na naipanahon gitawag ko nilang inatay. Gitawag ko nilang inatay nga naman tungod kay niya ko anak ko patkabok igsoon. Ako sa isgutan ng tanisya pero yes, usa ka example. That time, wa pa mag-1 year old ang akong kamangorang anak. Ako na'y gabantay. O niya, yung mga, yung ate ani, ang ilang gapan eh, kay tagduara katuig. Apil pod kuya, Kuya RG. So, kung akong tanawon mga kining tulo, mga bata pa sila. Paggabi na igsoon ay situit nga dili paakan og lamok akong anak. Mabisag tuwang gabi basta na ko'y madungog nga tingog sa lamok mumata ko. Pangitawa ko na lamok ako ng pamatyon. Tungang gabi. So akong punto igsoon nakatiman kog bata pero tinudi gigapong gigkita ko sana nga naman lahi gyud ang inaan. Protest may balot ako noon sa kalisod igsoon, magatiman og bata. Gikan pa panglaba,
akong trabaho sa una. Bantay sa bata, magsakit ang bata. Lisod kayo, kanagag may bata magsakit. Grabe ka, lisod. Mga gabi, nga di ka katulog. Kayin mong tanahon, may nuturo ni mo ang iyang kainit siyang lawas. Kay base makumbulsyon. O dagang mga panahon, igsoon nga. Mamatakag kadlawon, matakag tungang gabi eh. Tapuan o basa ng bata. Mao na trabaho actually sa inahan. Og makarilit ko gamay tungod kay nakasinati ko og bantay og bata. O sa pinakatuig ko sa'y mag-ingon sila ang Mother's Day, apil ko sa selebrasyon. Ila kong apilon. Tagaan ko nilang bulak sa simbahan. Pero para na ko di ikuwarde yan eh. Lahi ginang inahan. Manina ko nga sa kinahan, di katandi ang bili sa tanang bandit ibo kalibutan. Kay imo nakita diri ang kasing-kasing sa usa kinahan. Nga anda mo supak sa kamanduan para lang yun sa kaluwasan sa bata. O niya, prakanako, nagdakong pagtuo, nga naman, pag-abot sa Hebreo igsoon, adunay mga listahan sa pangalan sa mga tao na imong dakong ehemplo sa pagtuo, Hebrews chapter 11. Kung imong tanawon ng libro sa Hebrews chapter 11, mga kaibigan, ato makita in verse 23. No. Chapter 11 sa Hebrews. Ang book kay Hebrews igsoon, nag-sulti kami tungod sa pagtuo. No. Ang pagtuo sa pipila ka mga tao igsoon nga isgutan sa Biblia. That is in verse 23 nag-ingon din ni. Tungod sa pagtuo ang mga ginikana ni Moses wala madlok sa pagsupak sa sugo sa hari tungod kay sa dihang nakita nila nga gwapo ang ilang anak gitago nila kinisulod sa tulo kabulan. Although ang isgutan in ginikanan pero sa atong gibasa ang giskutan diha igsoon mao gid ang inahan so tungod sa pagtuo resulta igsoon diri sa Exodus ang ipetisyon ani na dakong pagtuo ang inahan nga kining bata siya padako adunay gipagabuhaton ng Dios pinaagi siya ang kinabuhi. Busa iya kining gatiman pag-ayo iyang gipanalipdan nga dili mabutang sa kamatayon ng bata. So, tungod sa pagtuo in verse 23, Hebrews chapter 11, gitaguan nila ang bata. No, tungod sa pagtuo. Then, gitago niya kinisulod sa tulo ka bulan. Og tungod sa pagtuo si Moses sa diyang hamtong na midumili nga tawgon pa siya nga anak sa prinsesa, nga anak sa hari sa Ehipto. Unsa implication ani? Si Moses usab sa diha ang hamtong na nagdumili usab siya nga tawgon sa anak sa prinsesa nga anak sa hari. Kumbaga atong makita dini kay ang natiman kaniya mauman ang iyang inahan. Nadala niya ang values ba sa usa kinahan nga mapainob sa anon igsoon. Grabe no ang values gipakita. Now anyway igsoon akong pinakapunto dini alang sa tanang inahan, ang atong inahan ni sakripisyo para mabuhi kitang mga anak. Mugi na kamatuoran nga atong iyong bantayan. Dili man perpekto ang ubang inahan, pero sa gihapon, wa ta sa kalibutan kung wa ning atong mga inahan, mga kaibigan magigsoonan ko. Busa, deserve sila ng atong panggaon, mahalon. Matod pa sa akong inahan, sa liyang gibuntis ko sa akong inahan. Mo iti panahon nga nagsakit ang iyang ngipon. Dabi kung buntis ka, sakit na mong ngipon, basta ngipon na mo sakit, way maing laki, ana. Ang problema, di siya makainom og tambal kay buntis man. Namang kusulod sa tiyan sa akong inahan, namang kusubakan sa akong inahan, busa akong inahan, nga samtang gisabak ko sa akong inahan, igso, nag-anto sa akong inahan. Kakuminom siya ang tambal, madaot man ko sa sulod. Mo gi-anto sin taon niya, pila kabulan.
di man siya pwede magpaibot og ngipon o magpadintis kay di man siya pwede matambalan. So, sakripisyo sa inahan. Now, napay lang istorya igsoon mo at igong oras. Ato lang ning tanahon sunod nga buntag. Kay may tunapot sa pagtuo. Kay pagtuo man gud ni ato makita. Kay napoy laing dakaan tong usa ka babaeng taga Kanaan igsoon nga grabe po din yung pagto. Kaanay tuuman di ay, no? Nga usakinan. Nga grabe hangyo kang Jesus. Atong tanahon igsoon sunod. Kay wa tigong oras karon. Bra kong punto igsoon. Ang tanang inahan deserves. Di man sila uban kanila di man gyud perpekto na mga kulangon pero sa gihapon. Isip sila mao'y gigamit sa Dios aron ikaw ipanganak aron kita ipanganak. Taliwala silang kakulangon o uban pang mga lapses ug naman. Wag gyapon tay igong rason nga makita. Nga di nato ipakita atong gugma ngadto sa atong mga inahan, mga kaibigan. Subo lang karon panong daghang mga inahan naghilak kumikat sa pagbadlungon, pagkabadlungon sa ilang mga anak. Subo lang daghang inahan naghilak karon tungod kay daghang anak gasukol sa ginikanan o sa inahan. Daghang inahan gatis kanako nga gahilak gumikan sa problema sa ilang mga anak. Mga anak na minaw karon samtang buhi pa nga atong inahan, atong ginikanan, ipabati na ito atong gugma nga ito kanila. Regardless ilang kakulangon, kapakyasa o guban pa, ipakita ang gugma nga ito kanila. O ganindot, nga samtang buhi o madungog pa nila, Ma, I love you. Mapinanggata ka o gawas sa sulti, ipakita nga, indeed, imo siyang gigugma. Kay usay manggod, sa pila ka tuig igsuon nga maatog na matyan, daggang ko madungog mga anak maingon, Ma, I love you, di na ka madungog. Uban hilak sa pagmahay, kay samtang buhi ang ilang inahan, wa nila pakita ang tinuray nga pagatiman, o gugma nila sa inahan, o sila namatay na diyan nila maamguan, o diyan na maghilak, pero ulay na ang tanan. Mga anak, kita man at samtang buhi pa nga itong inahan, ipabati itong gugma ka ito kanila, kay anytime igsuon, pwede sila mawala sa kalibutan. Niuli magugsaot ko tabato igsoon. Pero sa mga rason nga niuli ko, gusto nako mabisitahan akong inahan. Matag panahon nga ako siya makita, mahalo ko, salipag ko mubiya, mahalo po ko. Ano mang mahalo ko? Kaya di ko masayod. Kung makahalok ba ko pa niyag utro, labi na lang edad siya 82 na. Although di man giyod, maingon na to, basihan ang edad sa kamatayon. Kaya pwede man po kumauna niya. Pero kamatuor man po, ngang edad sa tao, 70 raon niya, kumiglawas, 80. Kana kung nakaabot sa 82, para nako bonus ikan sa Ginoo, ang bonus ikso, di man namulungtad ang tulangtod. Di man ka na i-bonus. So para ka na ako igsoon, gahalo ko kay para nako. At least, samtang mabati pa sa inahan, ang akong pagpanggap ang maghalok nga kaniya, ako ng buhaton. Mga anak, anak mangitan tanan. Uban po nato mga inahan na po karun, pero napo mo inahan, kumbuhi pa yung inahan. Samtang nahigayon, ipadungog babati kaniya ang inyong pagmahal. Salamat sa dalagyo ng Ginoo sa mga anak na nagmahal sa ginikanan, nagmahal sa inahan. Ipadayon ni Igsoon, samtang buhi pa usbon ko. Take advantage. Pag-musul yung panahon, samtang mabati pa nila, samtang naapa sila, kay anytime, pwede na sila mawala sa iyong kiliran. Inahanag-iila, suga sa panimalay. Salamat sa dalaygo ng Ginoo. Sa iyang balaang pulong, ato dungog karon. Ako na'y naotig soon. Aning paghatag atong dakong paitungod o selebrasyon para sa mga inahan. Di na ito pakyaso digsoon kung layo mong inahan, paningkamutan, paabuti mong minsay nga ito kaniya. Kung naasa di asa inyo, dool, adtoan ni mo siya, ipabati.
ikaw nagugma. Tawagan, i-text, i-chat on sa badya. Importante. Di lamang karon pansamtang buhi pa atong manginahan. Atong ipabati kanila ang atong gugma, pagpangga, kanila, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Atong oras karon 5 minutos makalipas na 5, atong atangan ang atong pag-ampo, mga kaibigan.

Ikso atong oras karon 14 minutos makalipas ang alas 5, mag-ampo sa ta mga kaibigan. O ba niks pag-ampo karon? Langitong Amahan, nga salamat. Sa minsay, ngay mong gipabot nga ni kanamo karon, isip pagpindom kanamo sa usa kainahan. Napakita sa kasing-kasing sa usa kainahan. Ganda mo sakripisyo para sa kayuhan o kagmaon sa anak. Inahan nga nag-anto sulod sa siyam kabulan, antod gipanganak-anak, hangtod sa pag-anak-ani nga giyatiman ng bata. Dili man perpekto ang tanang inahan tungod lagi kay tao rapod na ikakulangon, na ikapakyasan. Apan salamat nga ni mga inahan nga imong gihatagan ni kanamo o tungod sa among inahan, anak kami, nagpakatawo ning kalibutan. Butang nga napakita sa dakong value para nila. O good Dios, pasayloa kami. Usab sa among kakulangon ngadto sa among mga inahan o ginikanan. O salamat nga karon imo kaming kapinduman. Labi ni adtong mga kanamo nga napa mga inahan namo. Lord, ako pag-ampo nga tabay kaming tanan nga samtang napakagayuna og samtang madungog pa nila o mabati pa nila ang among gugma. Pag-atima o pagpangga kanila, Lord, tabangay kaming tanan. Nga among mabati, pabati kanila among gugma. Uban ka namo, di manggiyod personal makatiman sa inahan tungod sa ilang kalayo. Pero bisa sa kalayo, mabati gihapon nila among gugma. Salamat o Diyos, udalay gun ka sa orang kitapusan. Tudloy lamang kayo mga anak. Nga mo gayo kanunay numduman ang pagka precious, ang pag-importante, ang value, ang kantidad sa usa ka inahan. Nga samtang buhi pa mo inahan, amo silang panggaon. Huwag amo silang tabangan. Maningkamot kami na makatabang kami ngadto kanila. Salamat o Diyos, dalaygon ka sa kagatapusan. Oga, padayon ka mag-uban sa mga tang inahan karon. Dagan kanila naghilak, nagbako, gumikan sa mga problema ilang gipasaan sa ilang pamilya. Na mga inahan naghilak, gumikan sa pagbalungon sa ilang mga anak. Lord, ako pag-ampo nga tabangi og ang imong grasya padayon masinati maangkon sa tanang mga inahan og aning very special day alang kanila. I declare blessings, favor man kanila, good health man kanila. Kalipay sa kasing-kasing luyo sa mga problema man nagayapon kanila. Og aning panahon mabati nila ang gugma sa pamilya ngadto kanila. Salamat o Dios. Akong gitugyang kalimo ang tanan o gubang pa mga pre-request karon. Kunon sa mga kana, akong gitugyang sa mga kamot, mga panginanglan matagbo, mga balatian na maayo. Tagubot sa unahuna, maangkod nila ang kalinaw silang kasing-kasing unahuna. O karon adlang Domingo, ako pag-ampo, Lord, ihatag na mong kadaugan, makadto kami simbahan. Sa pagsimba kanimo, o pag-celebrar ang gitawag na mong Mother's Day. Alang sa mong kamayaan, Ginoo. Tabangi ang mga alagad ng mga gamitong kaladlawa, magkaabag, alagad sa laing kapilya, mga kaparian, mga pastors. Lord, tabangi kaming tanan. Aron na minsay nga among madala, mga minsay nga magdala sa katawan paduldiya kanimo. O mugiya, nga to sa kinabuhing matarong balaan sa mong tabangan o musangko sa kaluwasan. Salamat, Lord. O banig-bantay matagos sa kanamo. O maangko namang kadaugan na karong adlaw, makaadto kami simbahan. Gawas niya ato makiksuunan na kahapon na banila simba kay mga sabat keeper. Salamat sa budyos, ban kanila na mga lakaw karon kay nakasimba sila kahapon. Bantay sila sa Ginoo sila mga lakaw o sila mga bulaton.
Salamat to Dios. Dalaygon ka sa pagkatapusan. Among gitugyan kanimo ang tanan karon mapasalamat ug malipayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong Ginoo ug maluluwas giampo kining tanan.

Maayong buntag pasudan, ako di ay si Joy Impas, taga-bayanihan kag Kalumpang, General Santo City. Nagapasalamat ko og dako sa Ginoo og dili tungod sa imong Aroma Plus Herbal Oil, pinagpalang lana, naayo ang akong hubag sa mata. Napasalamat ko sa akong pinsan nga si Ami, kay iya kong giingnan na adto diri sa balay kay naakoy haplas, nadaghan sakit nga matambalan. Maotong nag-adto dayon ko sa ila sa Bliss Extension Kalumpang. Salamat gyud sa ginotulo lang ka pahiran. Nahuyos gyud akong hubag. Daghang salamat kanimo Pastor Dan sa imong haplas nga epektibo gyud kaayo. Salamat og maayong buntag. Wow, glory to God. Kini mga atong haplas igsoon, di ni basta haplas, there is something ani igsoon nga makita ginako gipanalanginan sa Dios. O baga sa mata, medyo halang na pero ako igsoon labad akong ulo ha, kanang labad akong ulo. Akong buhaton, ako ni haplasan akong agtang o aroma. Bahala magtulo ni ako mga luha kay halang-alang man na agamay. Pero medyo igsoon, marilib ko sakit sa akong ulo. Mawala ang labad sa akong ulo. Kini ayang mata. Maimagine ako magtutulong luha pero nawala ang hubaga. Unsa gibutang haplas nga roba. So dito siya ni duos yang pinsan nga si Ami. Si Ami batong nagsamtang na Ami sa jinsan diya sa loti ni palit sa amo og aroma. Limot lang ko sa ngalan adto ba. Ako mong staff mao iyang ka kun adto ka istorya. Pero iduol gito kay wa ko man naog sa kanan kay wa kay may ka park pagayo ni duol gito kay gusto ra kita makita niya kay ato mga listeners diya sa Lote. May buntag diya gikan ko ato sa mga Romero family ni tuyok po dito sa Picas kalye kay tuwa dito bud ang ato mga listeners bud mato ni palit sila og aroma. Salamat igan amin sa pag-share sa aroma og salamat sa Dios nga naay nakatestify karon nga naayo unta makatawag ka igan no. Makatawag ka, ipaabot ang imong istorya sa kayo, animo na angkon gamit ang produkto ang Vigimax. Og aroma.

Sa edad nga 61, gumikan sa appendicitis ni panaw kini siya, human siya nakatabang og 5 katuig. Kini taga Tikalaan, Talakag. Ang pangalan, Rodolfo Silmonon or Silmonan. Kaibigang Rodolfo Silmonan, taga Puro 4, Tikalaan, Talakag. Rodolfo Silmonan.

Ikaduwa nga atong ipanawagan, mga kaibigan ko. Kini taga Bantuanon Lantapan. 50 pa edad ani. Nipanaw siya gumikan sa pagkalumos. Uman siya na membro sa 7 ka tuig o 7 ka bulan. Nipanaw kay magkaibigan o kini si Mao si Roger Hinampas. Roger Hinampas ang hinungdan sa kamatayon, nalumos ni siya. Roger Hinampas.

0: Sibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5

Pinili ko tugutan, mahilayo kanimo. Kipuok kong kalag, kusugog huna-huna, akong itugyan kanimo.